0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Zaradi posledic dolgotrajne suše je kmetijski minister Janez Cigler Kralj živel

Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.